Dígéirte agus fáilte ráis, cad é an crack Brendan an seo le síos na Cortacha agus thais aga den is. Cad a bíon ar siúil agam ga ihe de híine an seo ar an rádio, I cabh súil siar ar an nuacht, an sport.